kuzonza eske ngeke na kimuntu kanga inwenge ngeke na luvunu baina nge pesa malongi yemi ngevandi kuponse eske ngevandi ku raisonner o manga dikanda kanda